0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Astrologija – tai kur kas daugiau nei kasdienės prognozės. Vaiva Budraitytė naujoje knygoje Astrologijos gale kviečia į žmogų pažvelgti per filosofinę prizmę. Remdamasi ilgametę patirtimi, žinoma astrologija atvirai ir drąsiai analizuoja vidinio pasaulio dėsnius. Atraskite astrologiją tokią, kokia ji yra iš tikrųjų. Kaip unikalią savęs pažinimo sistemą ir gilią savirefleksijos praktiką. Vaivos Budraitytės knygos Astrologijos gale ieškokite visuose knygynuose ir vaga.lt.

0: Reklama.
1: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kijev. Legendiniai barščiai, ukrainietiška virtuvė ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
0: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
2: Spaudos departamentas.
0: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
3: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt
0: Reklama.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Pradėjus rastis pirmiems kino teatrams Vilniuje 1910 metais, Švento Jurgio prospekte duris atvėrė ir Bronislovo kino teatras. Dabartinėme Gedimino prospekte buvusio kino teatro savininkas Bronislovas Kulešinskis rengdavo ir labdaringus seansus, o surinktus pinigus skirdavo prieglaudų vaikams. 1914 metais tarp populiariausių buvo filmai Kalakutos ir Tango. 1911 metais Trakų ir Vokiečių gatvių kampe pasirodė kino teatro Repos iškaba. Bronislovo ir Repos kino teatrai neretai rodydavo tuos pačius filmus, tačiau tai nekėlė problemų nei vienam, nei kitam savininkui. Jie žinojo, kad kiekvienas turi savo publiką. Sonatos Žalneravičiūtės knygoje Vilniaus iliuzionai rašoma, kad kai Bronislovas rodė Kalakutą, jo publika veržėsi pažiūrėti ne tik komedijėlės ar kito filmo Tango. Čia buvo galima pasiklausyti geros muzikos, kurią Bronislovo kino teatras galėjo puikuotis. Mažų krautuvėlio apsuptas Repos sulaukdavo žiūrovų pavargusių nuo prekybinio šurmulio. Kad ir kokį įdomų filmą demonstruodavo Edenas ar Repos, jog save gerbintis valdininkas, bankininkas ar verslininkas ten nekišdavo nosies. Buvo baisu, kad namo gali parsinešti parazitų arba grįžti be auksinio kišeninio laikrodžio. Visai kas kita buvo Bronislovo ar Olimpo kino teatrai, kur iš pasitinkančio šveicariaus reakcijos buvo galima pajusti, kas esi. 1911 metais Švento Jurgio prospekte buvo atidarytas dar vienas prabangus kino teatras pavadinimu Komfort.
2: Eurovizijos hitai.

0: Propos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Šiame technologijų amžiuje, manau, kiekvienas mūsų susidūrė su šia paprasta, bet laiką gaišinančia problema. Kurgi dingo tas nelemtas telefono įkroviklis, negi vėl skolintis reikės. Dar desnė bėda ištinka, kai turime senesnį įrenginį, pavyzdžiui, paveldėtą fotoaparatą, kurių įkrovikliai bene visi skirtingi, kas kelia dar didesnės problemas. Sugadinus ar pametus originalą, pakaitalo gali ir nerasti. O ką jau kalbėti apie įkroviklių paieškas prireikus? Juk jų kiekvieno mūsų namuose yra bent jau 14 užsilikusių laidų kilogramų. Pabrėšiu, su šia bėda susiduria ne tik europiečiai, bet ir bet kokį įkraunamą įrenginį naudojantis žmogus, bet kuriame pasaulio kampelyje. Tačiau tai tik aisbergo viršūnė. Sugadinti ar tiesiog nenaudojami įrenginių įkrovikliai kasmet sudaro 11 tūkstančių tonų sunkiai perdirbimų elektronikos atliekų. O ką jau kalbėti apie įrenginius, kurie buvo išmesti, nes pačio įkroviklio pakaitalo net neturime. Ogi dar ir nuo to mūsų ir piniginės kenčia. Ši problema įgryso ne tik eiliniam pirkėjui, bet ir Europos Sąjungai. Dėka Europos Parlamento ir Europos Vadovų tarybos 2022 metais buvo įvesta taisyklė, kuri šias problemas išspręs. Direktyvoje numatyta, kad visi telefonai, planšetiniai kompiuteriai, fotoaparatai, ausinės, ausinukai, videožaidimų konsolės, nešiojami garsiakalbiai, skaityklės, klaviatūros, pelės, navigacijos sistemos nuo 2024 metų bus privalomi parduoti su vienoda ir universalia visiems USB Type-C jungtimi. Mums iš to nauda didžiulė. Europos Sąjungos skaičiavimais tai ne tik sumažino prieš tai minėtos taršos kiekius, bet ir saugo mūsų pinigines. Vidutiniškai, europiečiams šis įstatymas kolektyviai per metus jau sutaupė 250 milijonų eurų. Pamesto įkroviklio problema taip pat tapo praeitimi. Visgi, jeigu visi namų įrenginiai gali būti įkraunami tuo pačiu laidu, esant atveju juos galima apkeisti vietomis arba lengvai rasti pakaitalą tinkantį visai turimai nešiojamai elektronikai, bet kurioje parduotuvėje. O ką jau kalbėti apie vadinamąjį Briuselio efektą? Šis įstatymas, kaip ir kiti reguliaciniai sprendimai, paveiks ne tik Europos Sąjungą, bet ir kone visą pasaulį. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Jeigu esate elektronikos gamintojas Pietų Korėjoje, kuris toliau nori parduoti įrenginius Europai, nori, nenori, standartą pritaikysite. Na, o jeigu jau pakeitėte viso gamybos grandį dėl vieno regiono, kam likusiam pasauliui gaminti kitaip? Tad kitą kartą perkant naują nešiojimą įrenginį su standartizuota patogiai krovimo jungtimi, nepamirškite tylų ačiū nusiųsti ir Europos sprendimų priėmėjams.
2: Šiais metais Eurovizijoje skambės

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Na, o dabar visi kartu. Gerims vyrams gerą girį, gerą girą, gerą gert. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims vyrams gerą girį, gerą girą, gerą gert. Čia lengviau negu angliškai, a?

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Po pirmojo kino teatro Vilniuje iliuzija atsiradimo greitai ėmė rastis ir kiti kino teatrai. Vienas tokių brolių Goldų 1908 metais Švento Jurgio prospekte įkurta Fantazija. Sonatos Žalneravičiūtės knygoje Vilniaus iliuzionai rašoma, kad šiame kino teatre buvo rodomos visos kinematografo naujienos, kurias pavykdavo įpirkti. Broliai Goldai, pasikeisdami kas savaitę, sėsdavo į traukinį Vilnius Sankt Peterburgas ir parsiveždavo naujų filmų. Kai kurie vilniečiai niekada neužėjo į Fantaziją, mat dėl europietiškų programų jiems mielesni buvo Eden ir Iliuzija. Kino teatras Eden 1908 metais įsikūrė Didžiojoje gatvėje, salėje tilpo 180 žmonių, tačiau nors veikia du ventiliatoriai, salėje buvo tvanku. Vieną vakarą salėje demonstruojant filmą Įtarumo gniaužtuose, aparatinėje kilo gaisras. Minėje kilo panika, visi puolė prie durų, greitai atvyko gaisrininkai, bet gaisras jau buvo užgesintas. Aparatinėje sudegė juosta. 1909 metais Didžiojoje gatvėje Štremerio teatrą įkūrė Štremerių šeima. Netrukus spaudoje pasirodė skelbimas apie šios šeimos įkurtus naujus kino teatrus. Buvo skelbiama, kad be esančių keturių kinematografų šiomis dienomis atsirado dar du – pirmoji Oazė ir Oazė. Štremeriai nuolat sugalvodavo, kuo nustebinti žiūrovus. 1911 metais Štremerio teatre pasirodė sensacinga naujiena – kino deklamacija. Demonstruojant filmą Meilė už grabo arba Gyvybė už gyvybę, aktoriai užlindę už ekrano sekė vaizdą ir stengiasi sinchroniškai kalbėti už veikėjus.
2: Vilnius FM 104 ir

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Tiempos con pasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Gal ir nustebinsiu, bet saugumo ir karybos temos Europos integracijos projekte gyvos nuo pat pirmų dienų po antrojo pasaulinio karo baigties. Europiečiams pradėjus kurti ES pamatus buvo iškart susimastyti ir apie saugumą. Visgi karas buvo ką tik pasibaigęs. Žmonės vis dar bijojo, kad kuri nors iš karo galingųjų, kaip SSRS ar Vokietija, vėl pradės imtis karinių veiksmų. Todėl imtas iniciatyvos. Iš pradžių gynybos klausimai suburdavo tik keletą valstybių vienu metu, pavyzdžiui, kuriam laikui buvo suburta Vakarų sąjunga. Jos nariais tapo Prancūzija, Jungtinė karalystė, Beneliukso šalys. Ši grupelė gyvavo ne tiek ir ilgai, apie 6 metus. Tačiau dalis tų susitarimų iš jos tapo NATO, o kiek vėliau ir ES gynybos projektų dalimi. Nuo šių susitarimų iki dabar Europos gynybos klausimai skamba tiek NATO, tiek ES susirinkimuose. Apie NATO ir jos gynybos strategijas tikiu esate girdėję, o ką ES veikia saugumo ir gynybos klausimuose. ES turi ir savo bendrą saugumo ir gynybos politiką. Jos tikslas – saugumo ir taikos užtikrinimas. Dėl vis augančių grėsmių plėtotas ne tik bendradarbiavimas su NATO, bet ir vis planuotos didesnės išlaidos, bendrystė, net atskirų susitarimų kūrimas. Pavyzdžiui, 2017-aisiais ES valstybė susibūrė į nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo susitarimą, kuriame valstybės narės vykdo bendrus gynybos projektus. Bendrose susitarimuose valstybės narės kartu investuoja į sutartus gynybos planus, kartu kūrė naujas galimas ginkluotės rūšis ir galiausiai subūrė skirtingų valstybių karinius vienetus bendradarbiavimui. ES taip pat yra nutarusi susitarimą panašų į NATO 5 straipsnį, kuris įpareigoja valstybės teikti pagalbą ir paramą valstybei, kuri patyrė karinį užpuolimą.

0: Reklama. Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
1: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
2: Laukia kelionė su vaikais? Paversk ją nuotykiu. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Rasi žaidimų, knygų, lavinamųjų žaislų ir kitų smagių užsiėmimų, kurie įtrauks mažuosius nuo pirmos kelionės minutės.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, eteryje vakaro pokalbiai, prie mikrofono Jonas Vitkauskas ir šiandien pakalbėsime apie tai, kad gyvename geriausių turbūt metų mūsų istorijoje, bet nežiūrint to, kad gyvenimas toks geras, mūsų daugelis jaučiasi pavargę, neramus, sutrikusiais virškinimais ir dažnas puola tai spręsti tablete ar kažkokiu tai papildu, ar eina iš vis pas gydytojus. Ir šiandien pas mus svečia Gintarė Jonaitytė, mitybos ekspertė. Labą dieną, Gintarė.
1: Sveiki.
0: Ir pabandysim ją patardyti apie natūralią mitybą, kaip tai gali pakelti mūsų fizinę ir psichinę savijautą. Tai, Gintarė, pradėsiu nuo paprasto klausimo, grinai visai būtinio, gal taip sakykim. Jūs grįžtat vakare namo, atidarot šaldytuvą. Kas jame paprastai pas jūs būna?
1: Na, numeris vienas, beveik visada, nu taip, kokia 70% yra žalialapės salotos. Žalialapės salotos, tai mes vadiname tas salotas, kurios turi žalią dalį virš šaknų. Gali būti bet kas, gali būti sultenė, gali būti gražgasė, gali būti morkų lapai, braškių lapai, dabar sezonas artėja, gali būti įvairiausios, kas turi žalią.
0: Aš prašau labai iš karto paklausti, braškių lapas yra kaip
1: taip.
0: Salota?
1: Beje, jeigu taip žiūrėti taip giliau, ar ne, tai vitamino C du kartus daugiau negu pačiose braškėse yra būtent jų lapose. Taip pat ir morkų. Morkų, kaip žinome, vitaminas A ir E, bet šių vitaminų proporcijos pasiskirsto natolygiau. Tiek lapose, tiek pačiose morkose, bet kas svarbu, kad lapose yra žaliose lapuose, tai žalialapėse salotose, labai daug detoksikuojančių, valančių mūsų organizmą elementų. Tai yra chlorofilas, visiems turbūt dažnai sutinkamas, matomas ir girdimas žodis. Tai yra tiesiog mikroelementas labai panašus į mūsų geležį esantį mūsų kūne, ar ne? Hemoglobinas irgi sudarytas iš mūsų geležies, eritrocitų. Tai labai svarbu jų gauti pakankamai, kad mes turėtume daug energijos nuveikti kasdienius ir net sporto reikalus.
0: Taip, bet palaukit, bet salota, tai jinai, aš kaip žmogus paprastas, sakysim, taip, ne iš sveikos gyvensenos mokyklos. Man atrodo, kad ten kalorijų nėra labai daug.
1: Ar tai... Bet argi kalorijos esmė?
0: Ar reikia suvalgyti paskui? Tai vat, šiek tiek vis tiek turbūt reikia gyvenime kalorijų, ar ne? Nu, ta prasme, kad aš suprantu, kad turbūt kuo mažiau valgai, tuo mažiau ir norisi, ne? Bet visai...
1: Nebūtinai. Ne. Aš esu šiaip prieš dietas. Pati kaip specialistė ir bendraudama su savo pacientais, klientais, niekada nerekomenduoju dietos kaip tokios. Tai yra korekcijos viso to, kas vyksta su organizmu.
0: Tačiau valgyk, kiek nori, pagal jūs.
1: Nu, ne visiškai, bet labai svarbu atsižvelgti tą individualų požiūrį, bet pagrindas turi būti, mes turime pakankamai gerti elementarų paprastą. Turime pakankamai gauti mineralinių ir mikroelementų, aš turiu menį ir angliavandenių, ir baltymų, ir riebalų, vienas stato, kitas suteikia energijos, trečias uždegiminius procesus mažina. Tai yra svarbu, mes jeigu kažko atsisakome, nežinau, tam tikra mitybos rūšis, ar ne, esame žaliavalgiai, esame veganai, vegetarai, aš nesu prieš mitybos kryptis kažkokias arba už jas. Aš esu už subalansuotą gyvenimo būdą, bet kiekvienas jį pasirinkas pats ar pati.
0: Tai bet ką girdžiu, tai jūsų šalito turėtų būti ne tik daržo, ne tik
1: salotą. Tikrai ne. Iš tikrųjų, labai dažnas dalykas, kad turiu visą laiką pintinę, jeigu dar neįdai šalituvą, ne iki jo. Ką pareinu kolidorių, ką pamatau. Tai yra vaisiai, labai mėgstu, man turbūt svarbiausias vaisius gyvenime yra obuolys. Gal kažkam

0: naivu, keista atrodys, kas tas obolys, dauguma vaikų šiaip nemėgsta. Bet obolys kodėl šiaip Lietuvoje priskaičiuojame virš 150 obolių rūšių. Tai ir kiekvienas turi savo kažkokį skonį, poskonį, tekstūrą, vieni skirti tenai, nežinau, uogienėm gaminti, treti valgyti, kiti sultis spausti. Uh-huh. Vien tai mes jau prisigrėbėm labai daug skonių, tekstūrų apskritai. Antras dalykas labiau toks ne mūsų vaisius, tai yra bananas. Uh-huh. Bananas, aišku, kas yra kalis, magnis. Kas nemiega naktim, bananas prieš naktį labai gerai, galiu pasakyti. Aišku, svarbu nemaišyti jo su tokiais gyvulinės kilmės produktais, pavyzdžiui, nežinau, karvės pienų, ar ne, nu, nelabai draugauja. Tai reikėtų šiek tiek pasižiūrėti, o jeigu einant į šalituvą, tai aišku, yra įvairių sūrių. Aš mėgstu, pavyzdžiui, tai labai nemėgstama, ką girdžiu iš savo pacientų ir klientų, kad baltas sūris yra nevalgomas. Galiu nuvilti šituos žmonės, kaip ne tiek nuvilti, bet gal labiau, gal pradžiuginti.
1: Šuo, ne baltas sūris, ar ne?
0: Nu, tas lietuviškas, žinot, toks taip, būna tiesiog, o jeigu jis būna dar saldaus pieno, net būna toks užrašas, tai labai skanus sūris, jį galima ne tik tai vieną kaip tokį valgyti, bet galime jį kepti. Su įvairiom prieskoniniam žolelėm, tai yra rozmarinais, petražolėm, krapais ir kitom, kas ką mėgsta. Apkepti arba galima šiek tiek šlotelę, kur mes, pavyzdžiui, kepimo popierių šiek tiek apšlakstome, jį apšlakstyti natūraliu alyvuogių aliejumi. Uh-huh. Ir tiesiog pakeptis bus labiau toks apskrudęs ir labai skanu į salotas tas pačias. Ir labai daug turiu namuose, tai aš dažnai taip darau, kad salotos įvairios gali būti ir gumbinės, pavyzdžiui, morkos, kažkoks burokėlis ir panašiai sūrio. Ir jeigu noriu, pavyzdžiui, kažkaip stipriau, galbūt kiaušinis, gali būti kažkoks žuvies gabaliukas čia vakarieniai. Uh-huh. Ir man pilnai to užtenka, žinokit.
1: Bet o kam visą tą daryt? Kodėl jūs taip darot? Dėl savijautos? Ar dėl ko? Vat kaip? Ką tas duok?
0: Labai svarbus klausimas, beje, kodėl, nes mano vienas ir svarbiausių mano gyvenime yra kodėl. Ne todėl, kad aš darau dėl darimo, o kodėl aš tai darau. Labai gerai tai pagavot mintį, gal ir jūsų gyvenime, kodėl yra svarbus. Bet šiaip, manau, kiekvienas turėtų paklausyti taip, kaip gyvena ir kodėl taip gyvena. Iš esmės, ar dėl to, kad taip yra daug kur parašyta? Arba reikia vadovautis kažkokiom, nežinau, dietos taisyklėm. Ar
1: ten žalias daržovės valgom ir
0: taip, panašiai. Tai aš visą laiką savo irgi uždaviau klausimą, nes kiek pamenu, kiek man mama pasakė, kiek aš pati prisiminu, aš labai vis nuo mažumės esu energinga. Tai yra, jeigu pavargstu, tai natūralu, žmogus pavargsta nuo įvairių gyvenimo aplinkybių, ar ne, nuo darbo, nuo nepolsio, nuo perdegimo, viską su patyriusui. Tai tiesiog paklausau visą laiką, kodėl aš noriu va taip gyventi. Dėl to, kad aš noriu atsikelti ryte, ne tik, kad nejausti skausmo, nes dažnas labai traktuoja tai, kad mano gera sveikata, kai man nieko neskauda. Anaip tol, tai nėra apie tai. Tai yra daugiau apie tiek fizinę būklę, kad aš galiu nueiti, galiu lipti laiptais, ne, už šiek tiek uždususi, ne, arba ten, pavyzdžiui, galiu atlikti tam tikrus pratimus, kurie man yra svarbus, pavyzdžiui, mankštos, esu šokėja.
1: O tai, žiūrėkit, man tada toks klausimas, tai jeigu žmogus vat valgo dešras ir sunkiai lipa laiptais, tai kaip čia apsinuodijo, taip šeina?
0: Ar... Nebūtinai, žiūrint, kokia ta deša.
1: Nu, aš suprantu, jo. Kad daug tų priežasčių gali būti, bet realiai, jeigu maistas tai veikia, tai tada taip.
0: Žinot, yra svarbu toks vienas momentas, gal sakyčiau, aspektas. Jeigu žmogus pavalgo ir jaučiasi realiai, kad gali dar pusantro du kartus nuveikti, kiek nuveikia iki tol, arba laukia jo kažkokie planai, nežinau, netgi fizinis krūvis, galbūt koks ypatingas ėjimas kažkur. Aišku, čia svarbu atsižvelgti vienas, kiekvieno žmogaus tipą, ar ne? Vienas labiau ten šokėjas ir nemėgsta ir negali padaryti tų tokių sunkių kardio pratimų, kažkiek mažiau. Viską prisitaikom pagal savo gyvenimo būdą, pagal savo tipą ir aišku labai nepamiršti noro, nes tas motyvacija daryti kažką dėl savęs, jinai dažnai kaip naujų metų pažadai, žinot, atėjo, praėjo 2 mėnesiai ir dingsta.
1: Nu, psichinė sveikata.
0: O psichinė sveikata yra tiesiogiai susijusi su mūsų maistu.
1: Su tos antrosios smegenys vadinamos. Ne? Taip, taip. Kur virškinimas, kaip, kur dabar jau visi atranda tų įrodymų, kad tos bakterijos, kur nepilve, žarnyne pas mus yra faktiškai labai svarbu.
0: Gamina serotoniną.
1: Taip, taip.
0: Mūsų malonumo ir tokio atsipalaidavimo hormoną, kurio mums turi būti organizme. Tai labai tas svarbi ašis, tas smegenų ir...
1: Bet jau tada mėgsta cukrų, jeigu serotoninai.
0: Nebūtinai, ne. Serotoninas nemėgsta. Žinot, čia smegenis, žinot, labai išmokusios yra tos veiksmus, kad man tada padėjo. Aš kažko ypatingai gal nesijėmiau, suvalgiau saldainį, nes tai yra grina energija. Ji ką daro saldainis, ar ne? Tai yra, jeigu jūs jau mėgstat kalorijas, aš jūs visiškai nemėgstu, nors pati mokinausi Amerikoje ir žinau, kad jos ten atsirado ir dėl ko atsirado. Aš labiau iš tikrųjų bendraudama su pacientais ir klientais visą laiką sakau, pirmas dalykas yra kraujo tyrimai, kas liečia ir papildų naudojimą ir apskritai pasižiūrėjimą į savo organizmą iš vidaus. Kažkaip daugelis labai bijo. O kaip tik nereikėtų bijoti prevenciškai save apsaugoti nuo to, kas gali ateiti, nuo to, kad tu, kuo tu gyveni, ką valgai, koks tavo yra fizinis krūvis, kokia tavo emocinė sveikata. Nes kaip jau minėjot, kad emocinė sveikata yra labai svarbu, be galo svarbu, ypatingai gyvenant šiuo tokiu spurto laikotarpiu, ar ne, kai turime visur skubėti, daug ką padaryti, tarsi lyginti su kitais, kas daugiau, kas geriau, kas aukščiau ir panašiai. Bet man tai prarado prasme, žinokit, kokius va, paskutinius 3 metus aš taip pat daug labai dirbau ir gyvenau ir ne Lietuvoj, bet, žinot, einant metams, brestant, kaip aš sakau, ateina ir daugiau proto, arba tiesiog atsiveria tam tikros lastelės esančios smegenyse ir jos tiesiog pasako, žinai, stop. O kada ateina stop? Dažniausiai yra organizmas siunčia mums signalus. Viena kategorija žmonių juos atpažįsta. Nežinau, skausmas, simptomai, negerumai.
1: O čia signalai, klausykit, va, dar toks klausimas man iš gyvenimo. Pavyzdžiui, va, ko nors norisi labai, ne? Kokių nors ten vaisių, sulčių, nežinau, ko nors. Tai yra signalas turbūt, ne? Kur mes neįsisąmonintas, bet mes labai kažko va, ieškom, nežinau, kas nors labai skanu ten ir panašiai.
0: Žinot, šita frazė dažnai yra kartojama tų žmonių, kai pas mane ateina ir klausia, aš labai noriu Rafaelo. Dabar, ką daryti, Gintarė? Čia man irgi signalas. Signalas.
1: Tai smegenis prašo
0: taip,
1: Rafaelo.
0: Bet, taip, bet iš esmės, tai, žinai, skrandis neprašo dažniausiai to, kas jam nereikalinga. Dažniausiai prašo mūsų smegenis, kurios yra išmokusios veiksmą, kad man tas saldainis Rafaelo, gabaliukas šokolado, vėja šokoladas nėra tai blogai, jeigu yra kakavos virš 80%, jeigu taip jau žiūrint, bet apskritai tokių perdirbto maisto dažniausiai prašo tada, kada negauna to tikro paprasto maisto, to tikrų kompleksinių angliavandenių, baltymų statybinės medžiagos, riebalų, dar kartą pakartosiu, riebalų, nes riebalai, sveikieji riebalai yra būtini, mums kaip ne tik statybinė medžiaga, bet ir apsauga nuo nukritimo, kad mes nesužalotume, nepatirtume kažkokių traumų, tai dalyvauja hormoninė mūsų veikloje, ypatingai moterims, tikrai jų nebijokite, bet teisingai juos vartokite. Čia gal pasakysiu. Ir va tie signalai siunčiami viena kategorija žmonių juos atpažįsta, kažką su jais daro. O kiti tiesiog nesureikšmina. Žinot, va, tas nerimas kažkoks tai, stresas, tiesiog energijos nebuvimas, dažnas sako, tai mano gyvenimo dalis. Tai yra normalu. Nesureikšmina, bet pradeda sureikšminti tokius visiškai tikrai nereikšmingus dalykus.
1: Bet tai čia emocinė sveikata kaip signalas?
0: Emocinė sveikata jau kaip, yra toks, jo, žinot, kaip pasiekmė.
1: Nes nerimas jau, taip, taip, kaip signalas, pasiekmė.
0: Taip, taip, signalas jau buvo anksčiau.
1: Aha, gerai, padarykime dar per traukėlę, grįžę pasiaiškinsim, kokie tie signalai.
2: Vilnius FM.

0: Grįžtame į studiją, prie mikrofono Jonas Vitkauskas, klausėtės vakaro pokalbių ir su mitybos ekspertė Gintarė Jonaitytė kalbamės apie sveiką mitybą ir apie mitybą, kuri padeda emociškai. Ir mes tiksliau baigiam kalbėti apie emocijos ir mitybos santykį pirmoji daly. Ir Gintarė sakė, kad nerimas tai jau, žinai, jau čia ne signalas, čia jau pasekmė. O tai koks tada yra signalas, kad reiktų kažką su tą mitybą daryti, kad jau organizmas šaukėsi pagalbos?
1: Na, dažniausiai tokie signalai, kur dažniausiai žmonės nesureikšmina arba galvoja, nu čia tiesiog kažką užvalgiau ir atsitiko man tai. Pilvo putimas, toks kaip dalykas. Nes, nu, kai jis sako, aš suvalgiau rauginto agurko, avinžirnių, čia nu, normaliai, Gintarė, čia nieko blogo tokio nėra. Deja, nu, neturėtų tai būti. Kad ir tie patys avinžirniai ar ankštinės kultūros, jos turi tam tikrų elementų, kur sunkiau gal virškinasi baltymas pats. Bet iš esmės, jeigu tvarkingas skrandis, kaip aš sakau, tvarkingai suvirškina iki mikro dalelių, ar ne, tą baltymą, nes baltymas yra stambia molekulinė dalelė, ją reikia suvirškinti iki mini mikro. Jeigu nesuvirškina, juos lieka, tada pučia pilvą, tos formuojasi dujos ir žmogus tikrai nesijaučia labai gerai po maisto. Tai labai svarbu prie tokių patiekalų, tai praktiškai, jeigu taip kalbėti, na, tiesiog valgyti tai, kas tą molekulę baltymo ar ten kažkokio, pavyzdžiui, mėsos gabalėlio, kur labai virškina sunkiai, suvalgyti raugintų daržovių arba prieskonių, kaip kardemono, gvazdikėlio ir panašiai, kas labai gerai skaido. Va čia yra svarbu, jeigu
0: padėti
1: taip mėgsta.
0: Suskaidyti.
1: Taip, mes turime gyventi, žinot, nėra tokių nevalgomų arba visiškai ten išbraukiamų.
0: Aš jau kaip didis skeptikas dabar paklausiu. Jeigu jau ir taip neskaido, tai kam valgyti?
1: Bet patinka žmonėms, žinokit, patinka žmonėms jau tiesočiai. Čia toks, žinot, man kartais aš žiūriu į žmonės, stebiu juos, kurie ateina ir šiaip, pavyzdžiui, kavinė, jeigu valgau, stebiu, ai, ypatingai tada, kai, žinot, būna tos atostogos, viskas įskaičiuota. Lietuviai, nu tikrai, taip aš pastebiu.
0: Negražu nesuvalgyti.
1: Taip, kažkaip palikti, ta prasme, prisikraunu, net atsipjauti negaliu. Tai va, nesinai grįžau iš Japonijos, tai ten kaip tik. Yra svarbu palikti, nes kaip įvertinimas yra, kad tu mėgaujiesi po kasnelį ir panašiai. Nu, žinot, skirtingos kultūros, skirtingi reikalai. Bet jeigu grįžtant prie Lietuvos, tai iš esmės tas signalas, ar ne, vat pilvo putimas yra vienas iš tų. Ir tas, žinot, reguliarus energijos netekimas. Tarsi, sako žmogus, aš pavalgiau, jaučiuosi ok, ar ne, einu, dirbu, kuriu, kažką darau, bet man labai ta energija greitai dingsta. Ir ypatingai, vat, ką pastebiu...
0: Bet dingsta ne iš karto pavalgius,
1: ne.
0: O po kažkiek laiko. Taip, žmogus pavalgo, tarkim, bet jam tiesiog nepasikrauna tą bateriją iki galo, aš taip suprantu.
1: Taip, nu, kažkiek, žinot, iš maisto gauna, tai yra natūralu, mes virškinam vis tiek kažkiek, ką galim suvirškinti, tos energijos išsiskiria per gliukozę kraujyje, ar ne, bet iš esmės, kodėl taip dažniausiai atsitinka. Aš kaip pavyzdį duosiu, vat, turiu vieną pacientą, kuris, turiu, aišku, daug kurie kartojasi, bet ta pati problema, kad tarsi ryte, nu, Gintarė, beveik nieko nevalgiau, va čia bananas, kavos podelis, ten du košės šaukštai, nu tikrai beveik nieko. Gerai, sakau, einam toliau, einam į darbą. Gerai, va darbe, va atėjo mano Janina, davė man gabalėlį ten tortelio, suvalgiau, okei, okay, suvalgiai, atėjo pietus, nu kažkaip ir nebenoriu jau, ten siūlo to, nuo salotų, galvoju, ai ne.
0: Bet reikia valgyti tris kartus.
1: O paskui prie keturių taip arčiau. Kaip noriu to ten torto saldainių, ar kažko traukiu iš savo stalčiaus, atnešė klientą ir panašiai. Kas vyksta? Žmogus per dieną, aš kaip ir minėjau, neskaičiuoju kalorijų, aš žiūriu, kiek žmogus gauna angliavandenių, baltymų, riebalų ir kaip dirba jo virškinimo sistema. Čia mano manimu yra svarbiausia. Tu gali valgyti labai ekologinį, labai švarų maistą, puiku, tau priderinta, bet jeigu tavo virškinimo sistema sako ne, pienui, ten ne
0: o čia kas yra genetika?
1: Nebūtinai, dažniausiai yra fermentai, kurie išsiderina laiku bėgant. O kaip jie išsiderina? Būtent, kad žmogus nepagalvoja, kad jeigu nori atstatyti esamą būseną, tarkim, neturi energijos, tarkim, problemą, ne? Tai jisai ką darė tą 10 metų, tarkim, labai dažnai, sakykime, ne kiekvieną dieną, bet labai dažnai valgė perdirbtą maistą. Valgė užkandžiavo dažnai angliavandeniais gausiais užkandžiais. Ar ne? Tai bandelė, tai šokoladas, tai dar kažkas. Ir, žinot, jis turi riebalų, jis tarsi pasisotina, ne? Riebalai tikrai antras angliavandenio šaltinis, kai gaminasi energiją, svarbiausia yra pats angliavandenis, kai virsta greituoju laiku į gliukozę ir jį cirkuliuoja kraują, bet gliukozė greitai pasibaigė. Ir jam vėl ir reikia daugiau, kad tą energiją esančią jau ten plus 10 atstatyti. Tačiau visą laiką, žinot, brėžiu žmonėms XY ašį. Kai sakau, bet jūsų energija yra nulis. Dabar parūkėte cigaretę, tarsi nuėmėt stresą, užvalgėt šokoladuką ar ten torto gabaliuko, wow, energija kyla, insulinas, kuris turi glikozės kiekį kraują mažinti, nežinau, jo padidėja, ne, kasa dirba visų savo pajėgumu, kasa gamina hormoną, insuliną, kuris mažina glikozės kiekį kraują. Pakilom, tarkim, butaforiškai sakom, prielaidai, plus 10, ne, pasibaigė ta jūsų energija po valandos kažkur tai, ir kas tada vyksta? Tada yra žirklės vadinama, žinot, pakilo viršų, leidžiasi, ar ne? Ir tam, kad pakilti vėl plus 10, reikia iš minus 10 pasiekti nulį, nuo nulio iki dar 10, suprantat, dvigubai. Ir kiekvieną kartą tie vadinami šuoliai, arba labai vadinami...
0: Svarstyklės gal, supinės.
1: Taip, bangavimai tokie. Ir tie vat bangavimai yra labai, labai nepalankus žmogaus elementariom emocijom, elementarioj, nežinau, savijautai.
0: O tai išderina kažkaip mechanizmą, mesgi pradėjom nuo fermentų, kur dingsta fermentai, jie šiaip jau.
1: Taip, tai fermentai, tai jie, pasimai, išderina tos pačius fermentus, tie energijos šuoliai, tai organizmas skrandis nebežino, ką daryti, ar jiem išskirti seilės, o dabar reikės virškinti kažkokius sudėtingus elementus, ane? Nes tam tikra fermentų grupė suaktyvuojasi tada, kai virškinam, nežinau, angliavandenius, kurie yra paprasti, iš vaisių, uogų ir panašiai. Jungia kitus fermentus, kur reikia virškinti baltymus, ane? O šiaip viskas susimaišo. Žinot, energija pakyla, to energijos nėra, vėl pakyla dvigubai, paskui vėl leidžiasi, o to paprasto maisto, kuris pamaitintų tiesiog elementarią lastelę, jo nėra.
0: Taip, bet žiūrėkit, jeigu, aš taip galvoju, jeigu esi pripratęs neužkandžiauti, o valgyti lašinius, ane? Tai paskui...
1: Labai geras dalykas.
0: Jo, jo, bet vis tiek valgai, tai paskui pereiti prie salotos, vis tiek kažkaip sunku, ar ne?
1: O kodėl reikia pereiti? Galime kartu valgyti.
0: Žiūrėkai. Nu gerai, glašiniai geras dalykas, aš suprantu, blogas pavyzdys, valgau, ką ką valgau,
1: kokį nors
0: hamburgerį, pavyzdžiui, valgau, gerai. Arba čipsus, ane?
1: Taip.
0: Iš viso, kaip sakant, paskui salotą pereit, kaip dabar?
1: O ta, tai perit, ką jūs turite menyti?
0: Nu, aš nežinau, tai jeigu dabar, sakysime, nereikia, esi pripratęs žinot, tose supinėse gyventi, ne?
1: Aha.
0: Ir tada, nu, kaip sakyt, o jūs tada atėnat ir sakot, ne, džek, tu gyvenk tvarkingai, valgyk salotą su oboliu ir bus viskas su tavim tada
1: gerai. Ne, žinokit, pirmiausia, taip niekada nesakau. Pirmiausia, dalykas yra, kad nieko nedraudžiu. Va čia yra svarbiausia. Pirmiausia, žmogus turi suvokti. Žinot, toks dalykas yra realiai suprasti, kas jo lėkštė kasdien. Ne tai, kad, pavyzdžiui, sako, nu va, kaip aš jums pasakojau, ar ne, kad aš nieko blogo nevalgau. Nu tikrai. Aš va, kartais šipsiukų, kartais ledukų, nu čia yra kaip ir nu, nieko tokio, nu iš tikrųjų nieko tokio. Bet kiek tu tai dažnai darai, klausimas? Okay, tada sustoja, o tada mes pasižiūrim, ką iš tiesų
0: ir ką aš daru, čia jūs gazdinat juos, tada sakot, ne, tu čia numirsi arba
1: žmogus,
0: nepaisi.
1: Žmogus, žinot, keičiasi tada realiai, ką pastebėjau, keičiasi tada, kada realiai suvokia, bet turi jam pačiam ateiti. Ta prasme, tu duodi įrankius, žiūrėk, su tuo įrankiu tau gali būti, nu, tokia pasiemė, galimai, nebūtinai tau, ane? Su tuo įrankiu, nežinau, tau gali būti taip, kokia tavo savijauta, fiksuok. Tą savijautą. Ne kažkur paleis į orą, bet fiksuok. Ir ką dažnai pastebiu, kad užfiksuoja tą gerą savijautą. Sako, bet Gintarė, aš taip noriu jaustis kasdien. Gerai, aš nesakau, ką daryti. Jis man atsako, ką daryti. Jis ir pasirenka, žinot. Tie, kurie, sako, man pilvas išpūstas normaliai, viskas yra. Aš einu, judu ir taip toliau. Bet, žinot, praeina metai, du, trys, keturi ir dar daugiau.
0: Ir tada turėtų daug didesnės problemos.
1: Atsiranda darytis, nuo to ne? Išpūsto pilvo, kitos problemos, kurios jau liečia ir kasą, ir kepenis, mūsų detoksikuojantį organą labai svarbu, ir inkstus, ir taip toliau. Ir tada mes brendam į gilesnės problemas. Ir tada jau nebeužtenka to natūralaus atstatymo maistu, savo emocinius reguliavimu, fizinių atitinkamų krūvių, jau tada reikia gydymo. Nes gydymas tai yra taisimas, kas sugadinta jau, iš esmės.
0: Tai dar tada pabandykim paprastai, kaip jūs pervedat nuo hamburgerio į salotą vis tiek?
1: Hamburgerį palieku.
0: Palieka? Aš suprantu, bet žmogus pats paskui galiausiai sako, oi, čia blogai nebevalgysiu.
1: Ne, žiūrėkit, žmogus va tiesiog yra pripratęs prie tos formos, prie to, prie to bandelės, prie tos rykštančios.
0: 16 valandą reik saldainio.
1: Taip, suprastame, pripratęs, jis tiesiog yra įprotis, žinot. Įprotis kaip ir susiformavo, ne per vieną dieną, a per vieną mėnesį.
0: Kaip jūs jį nužudot.
1: Jo, bet tai reikia laiko. Žinot, mes negalime pakeisti arba atvesti į doros kelią, jeigu taip galim sakyti, čia ir dabar. Pirmiausia, žmogus turi norėti, suprasti ir norėti. Antras dalykas, kažką kasdien nors mažo padaryti. Pavyzdžiui, išgerti nors pusę stiklinę vandens. Ar jūs žinojate tokį faktą, kad realiai Lietuvoje apie 75% žmonių yra dehidratacijos būsenoje? Tai yra
0: čia,
1: nepakankamai...
0: Išdžiuvę, taip
1: pakankamai išdžiuvę. Ta prasme, nejaučia to troškulio, ne? Jo neturi jausti, jie turi atgerti anksčiau, jeigu troškulys ateina. Bet tiesiog yra jų organizmas, kaip aš, jeigu taip liaudiškai kalbant, nepadrėkintas normaliai. Kai tai nėra, reiškia, nepakankamai vandens tiesiog paprasto geria.
0: O tai bet kodėl? Tai vis tiek tai organizmas turėtų kažkaip, na, irgi, na, kaip sakyti, signalizuoti.
1: Jau per troškulį, realiai jau čia yra pasekmė. Bet realiai dėl dehidratacijos dažniausiai kas atsitinka? Nu, tokie labai jau populiarūs dalykai. O tokia, toks negalavimas ar liga, jeigu galim pavadinti, migrena. Galvos skausmas. Pagrindinė priežastis yra vandens trūkumas. Ir ką žmonės geria? Dažniausiai geria tabletes nuo to. Ir jiems padeda tik per trumpą laiko tarpą kažką pagerėti. Nereikia pagulėti, reikia jodoj patalpoj pabūti, kad nebūtų šviesos. Ten visokių yra teorijų. Bet realiai tai reikia išgerti pakankamai vandens. Nes kai trūksta vandens, tai ir žemas spaudimas. O migrena yra tam tikros kraujagyslės susitraukia. Aiškia, kas atsitinka, kai susitraukia kraujagyslės? Nepakankamai vandens, su vandeniu patenka mikro, makro, mineralinės medžiagos. Tas pats kraujas yra pertirštas. Pertirštas kraujas gali formuoti, jeigu daug riebalų valgoma, cholesterolį, kuris nusėda ant mūsų kraujagyslių sienelių. Tada kraujas neprateka. Tada atsiranda cholesterolio daugiau. Tada dėja kraujospūdis. Ir tada žmogus blogai jaučiasi.
0: Taip, supratau, tai pradedam nuo pusės. Stiklinės vandens.
1: Nors jis stiklinė daugiau, taip. Aš turiu menį, negu geriam įprastai. Tiesiog, gal dauguma žmonių pastebiu, kad nu, nelabai mėgsta.
0: O kur daug kas geria, vat, sakysim, nešiojasi su savim gertuvės ir gurkšnojas laiką. Čia vat, tas teisingas
1: nu, ne tik reikia turėti, reikia ir išgerti.
0: Nu, taip, bet...
1: nu, mama, kaip matėte, aš irgi atsinešiau. Tiesiog įprotis, žinokit, įprotis. Išeiti kažkur, nežinau, susitikti su kažkuo, čiup einu, rankinukas yra, kažko nėra. Įprotis, bet tai irgi man atsirado.
0: Nu, tai visą laiką reikia gurkšnoti realiją, ne?
1: Tai, žinokit, netgi... šiaip tai tų teorijų galybė yra, bet aš laikausiu to metodo, kad reikia mums drėkinti organizmą nuolatos. Nereikia prisigerti vienu ypu, nes tada, ką, apsunkinam svarbiausią detoksikacijos organą inksus. Ir kartai, žinot, žmonės, kai ateina pas mane, sako, aš pastorėjau. O, žinot, tiesiog paėmė elementariausiai su ranka šiek tiek per odą spustelį ir jį labai greitai atsileidžia ir lieka tokia balta dėmė. Tai reiškia, kad žmogus realiai nepriaugo, raumenų daugiau neatsirado. Bet po oda yra labai daug vandens. Sako, aš mėgėjęs toks išgerti vienu ypu. Taip, tai naudinga, kai tu išnaudoji tą vandenį. Pavyzdžiui, sporto metu. Ane?
0: Tai čia reiškia, organizmas kažkaip sukaupęs atsargą yra dėl visų.
1: Dažniausiai pakeitinsta, vokai, pas veidas toks yra paburkęs, jaučiasi žmogus jau atsikėlęs toks, sako, iš nerangus kažkoks tai. Ir realiai tai nepriaugo svorio, o tiesiog nesugebėjo inkstai pašalinti išgertą vandenį.
0: Tai dabar tada ką, keliaujame per traukėlę ir aiškinsimės toliau trečioji daly, kaip čia mums reikia maitinti.
2: Vilnius FM 104.3

0: Grįžtame į studiją, tyrėjo vakaro pokalbiai, aš Jonas Vitkauskas, kalbiname mitybos ekspertę Gintarę Jonaitytę, kalbam apie sveiką maistą ir dabar gal pašnekėkime apie tai, kaip čia vat, natūraliai pereiti, net nežinau, mes pradėjom kalbėti, kaip natūraliai pereiti iš lietuviškos virtuvės reikia pereiti. Tiesa, jūs nieko nedraudžiat, atsakėt, bet vis tiek pas mane čia vat klausimas užrašytas cepelinai, dešra, rauginti kopūstai, silkė, vulvė su lupena. Kaip čia jos vis dėlto, kuo Lietuva iš tiesų teisi ir, kaip sakyt, gal nereikia čia jokių dietų.
1: Supratau,
0: Rožė. Klausytojai tikiuosi, supratau.
1: Manau, kad tikrai suprato jūsų mintį, tai svarbu, žinot, aš tai pavyzdžiui labai džiaugiuosi, kad gyvenu Lietuvoj, aš esu gyvenusi ir ne Lietuvoj, ir labai stebiuosi tie, kurie sako, kad ai, Lietuvoje nėra ką valgyti, čia kažkaip tais viskas tas pats per tą patį ir panašiai. Aš kaip tik sakau, kad Lietuva gausi, beje, teko gyventi Amerikoj, ir jie tiesiog irgi, kadangi na, mokslinį akademinį darbą dirbau tenai, jie ir sako, jūs labai džiaukitės, kad gyvena tokioje šalyje kaip Lietuva, nes Lietuva turi viską. Žalumynus, uogas, vaisius, ropinės salo, nu, taip prasme, tuos vadinamus tiek ankštinius, tiek šakniavaisius, viską turi. Ir svarbiausia, kad turi kiekvieną sezono metu ką pasiūlyti. Dėl to jūsų minėti patiekalai, ar ne, ten pavyzdžiui, bulvės su lupina. Aišku, kad gerai. Jeigu dar šiek tiek pasibarstytume kanapių, šiek tiek bruskytės, ne per daug, aišku. Ne virš 2 gramų. O taip.
0: Aš žinai supratau, reabilituoti yra.
1: Šiaip labai, žinokit, gerai. Aš pati juos kars nuo karto suvalgau. Kodėl? Beje, galiu pasakyti, kad lašiniai yra labai geras riebalas, jeigu kažką kepate. Aš, pavyzdžiui, keptuvėse
0: geriau
1: naudoju.
0: Geriau negu aliejaus kepti lašinį.
1: Tikrai. O jeigu taip trumpai paaiškinti, kodėl, kad realiai aliejuje... Tam tikruose, gal taip būtų teisingiau sakyti, tam tikruose aliejuose, labai tokia populiariam alyvogių aliejuje, ne, tas degimo vadinamas laipsnis yra labai aukštas. Gal kad taip būtų sakyti, jeigu žiūrėtume iš kitos pusės žemas, ar ne, nes jeigu mes kepinam ir labai ilgai, tai tiesiog tai, ką kepinam, virsta, žinot, krūva degėsių ir tai nepastebėm plika akim, bet mes suvalgom. Ir taip pat galime iššaukti degeneracinės ligas, kaip diabetą, vėžį ir visą kitą, nes mes tas lasteles visi iki vieno turime. Tik vieni savo gyvenimo būdu jas augina ir skatina atsiverti, kiti ne. Jeigu kalbant iš to pačio sąrašo, ar ne, kas ten buvo cepelinai varos, ar ne?
0: Cepelinai, dešra, kokia nors
1: pavyzdžiui,
0: sunkesnė. Vytinta galima.
1: Vytinta kars nuo karto, kodėlgi ne, iš tikrųjų, kodėlgi ne, jeigu yra kokybiška ten jautiena, aš kiaulienos tikrai mažai, pavyzdžiui, valgo, ne dėl to, kad ten kažkokių įsitikinimų, bet iš esmės, ar ne, kaip aš jaučiuosi po jos, vat keliu tą klausimą, kodėl. Man savijauta, pavyzdžiui, nuo pat vaikystės mūsų šeimoje yra labai svarbu. Nes kaip mes jaučiamės, aš tai tiek galiu nuveikti, va toks yra lygybės ženklas. Aš nenoriu būti kažkokia pavargusi kasdien, aš noriu atsikelti va, ir jaustis gerai. Tai aš renkuosi produktus, kurie mano sveikatą stiprina.
0: Bet jie tokie savaime atrodo sunkus, nu cepelinas pats iš savęs.
1: Nu taip, žiūrėkit, bulvė virta, ne, vidui mėsa, ten kokio pavyzdžiui vokiečiams, kiek man teko sutikti, jie labai yra už tokį maistą, nes jie tiesiog tokios kultūros panašios kaip mūsų virtuvės, aš turime, ne, sunkios tokios. Bet iš esmės, jeigu mes suvalgysim ten vieną cepeliną, kažkas tai ar du, bet ir mes daugiau pajudėsime. Prieš tai išgersime daugiau stiklinių vandens. Suvalgysim, galbūt suraugintų kopūstų, kuris suvirškins tą mėsą ir tą bulvę virtą. Tai viskas ok, žinot, čia nėra taip, kad visiškai negalima, išbraukime, kaip tik mes jo labai norėsime. Ir tada, ko dažniausiai prisivalgysim? Atsakykit jūs.
0: Bet klausyt, o tai yra, ko negalim dabar, nes aš jūs sakėt, viskas galima, bet o gal yra vis dėlto kas nors, ko negalim?
1: Nu, pavyzdžiui, aš taip iš patirties gal pasakysiu, ne? Aš, pavyzdžiui, dabar palaukiu daug, kad paskaičiuot, 15 metų nevartoju alkoholio.
0: Aha.
1: Tai turi įtakos mano sveikatai. Tiesioginės, mes šiandien įstiprėsime ne šioj laidoj, bet iš esmės, jeigu galite atsisakyti...
0: Beveik ne mytyba ar mytyba, alkoholis.
1: Skystas maistas?
0: Nu, taip, taip, bet ką žinai, ar žmonės geria dėl to, kad pavalgyti.
1: Kodėl? Žinau, kad labai daug kas susitikusi, kad prie maisto išgeria. Ta prasme kažko,
0: tu
1: kažkas stipriau, nebūtinai, nebūtinai.
0: Smagiau būtų, cepelinas smagiau lystų,
1: sakytum. Su alumą, ne. Tai, bet iš esmės, tai alkoholio, ta prasme, jeigu būtų galima, tai sakyčiau, kad numeris vienas reikėtų atsisakyti. Antras dalykas, žinot, perdirbto maisto, gal tai pasakyčiau, bendroji visumoji, kuris yra perdirbtas. Bet kokia forma, perkeptas, nežinau, per daug, pavyzdžiui, ten tie vadinami paruoštukai, kurie tik ateinu į gruzintuvę ar kažkur pasiruošiu. Daugiau skirti, žinot, laiko gamybai, bet nepriverstinai, o iš noro. Aš noriu kažką paeksperimentuoti virtuvėje.
0: Nu, aš suprantu, jeigu cepelinus pats turėsi gamintis, tai tada...
1: Nelabai norėsi.
0: Ištrūksi.
1: Jo vis tiek eisi kažkur tais pasigaminti. Bet pavyzdžiui, nežinau, tas maistas, maisto gaminimas, dažnai pastebi, nes aš darau ir sveiko maisto dirbtuves, ne tik vaikams, bet ir suaugusiams šeimoms. Maistas virtuvėje, kažkas nupirko produktus, kažkas nuplovė, kažkas supjaustė, kažkas gamino ir labai sujungė. Ir tarsi, žinot, gaunasi toks kaip, nu, kai dažnai nesusitinkam prie šeimos, prie stalo, tai tas maistas sujungia gaminant kartu, darant kartu, nereikia kažkokių iš kosmoso dalykų. Kaip ir minėjau, Lietuvoje auginama dalykai, kurie mums yra būtini, paprasti, galime labai daug pasigaminti, tik reikia juos naudoti. Neieškoti kažkokių, žinot, labai ką pastebi sudėtingų dalykų. Ar ne? Ten, oi, kažką padaryti, oi, bet neturiu ingredientų. Ne, neturi tų, pagalvo, ką vietu jų. Žiūrėti viską paprasčiau, lengviau ir neapsikrauti.
0: Taip, kad ir maitinimas jis netaptų dar vienu streso
1: Oi,
0: šaltiniu.
1: Tikrai, žinokit, ką pastebiu žmonės, kodėl to nedaro, dėl to, kad jiems yra per sunku, bet tas per sunku jie patys jį susikūrė. Oi, man dabar reikia nuvažiuoti ten, nežinau, į turgų, tarkime, ne, man ten nusipirkti natūralių daržovių. Palauk, tai tu gali nuvažiuoti šeštadienį. Ir nusipirkti ir iš turgaus, ir iš parduotuvės, ko trūksta, ir panašiai, ką aš dažnai darau. Ir tai man nėra sunkumas, nes aš žinau savo kodėl. Kodėl aš tai darau. Man patinka gerai jaustis, man patinka gerai atrodyti, man patinka pagiros iš kitų žmonių. Ta prasme, aš pati tuo gyvenu, aš ne tik esu specialistė, bet ir pati tuo gyvenu. Ir kaip ir minėjau, esu perėjusi visas tas mitybos kryptis ir tikrai žinau, kaip būna. Nes kai, žinot, pasako žmonės, oi, man tą suvalgiau ir dabar tik turiu ryti tabletės, kad pasistatyčiau. Ne, kaip tu natūraliai galėjai susikurti va tokį gyvenimą, sunku, oi, gaminti, oi, reikia prisipirkti to, ano, bet ne, žiūrėkime, jeigu mes galime natūraliai save tais produktais, kurie auga mūsų žemėj, tiesiog juos apdoroti paprastai.
0: Tai vat apie mūsų žemę, aš tada irgi klausimą turiu, vat sezoniškumas, ane, daug kas vis tiek laikosi, tu valgo visokius avokadus, mangus ir taip toliau, tai ar vis dėlto yra geresnis kelias, na, gyvent pagal sezoną, nu, ta prasme, vat, dabar pavasaris ateis, nežinau, kas čia dabar užaugs svogūnai.
1: Svogūnlaiškiai. Šaltį baršiu ir valgys šiais metais jau.
0: Tai aš valgiau, taip.
1: Va, gerai, labai gerai. Tai iš esmės galiu pasakyti, kad sezoniškumas yra svarbu. Ta prasme, nėra čia kažkokia, žinot, ten dieta ar kažkoks privalumas, kad būtinai tai ir ne kita, bet kodėl, nu, tiesiog vėl, kodėl nepasinaudojus tai, kas dabar auga, kad ir tos miško žolės, visokios kiaulpienės, ten visokie lapeliai.
0: Mes turi draugą, kuris valgo tos kiaulpienės.
1: Taip, bet irgi reikia žinoti, kiek jūsų valgyti.
0: Nes tai galima apsinuodyti?
1: Aišku.
0: Na, aš suprantu, vėlgi.
1: Rimtai, žinot, kad galima apsinuodyti, nes pavyzdžiui, aš dažnai, va, pavyzdžiui, stebiu laidas ir taip laisvai pasakojama, oi, suvalgykit kiaulpienės ten 4-5, ten jų ir lapus. Mes žinome, kad tai yra kurkuminas. Vienas iš skonių, kuris yra mums būtinas. Beje, kuo daugiau mes skonių turime, tuo mes daugiau pažadiname skirtingus receptorius. Ir virškinimo fermentai tų pačių taip suveikia. Bet realiai, jeigu ten suvalgysim padaugintą kiekį kiaulpienių tų pačių, tai mūsų kepenys gali sustreikuoti. nes reikia jas perdirbti, nes yra kartuminas. Mhm. Jisai ir tulžės sukelia, ir riebalus gali šiek tiek ten pajudinti ir panašiai, bet žinot, visur yra normas, nes ir laukiniai tie augalai, na, reikia jūs pažinti.
0: Vakariniauti pienėmis nerekomenduotumės.
1: Visiškai su mėsos gabaliu, kodėl ne, žinot, va, kartuminas labai gerai suskaido ir tos mėsos baltymus ir riebalus. Bet iš esmės, tai sakau, grįžti prie natūralaus maisto yra svarbu. Paprasto natūralaus maisto, tai ne tik neapsunkina mūsų kasdienybės, o jinai padeda. Nežinau, prie tos elementarios sriubos. Paklaus savęs, ar šiandien suvalgiau jau.
0: O sriuba sveika šiandien?
1: Labai.
0: Tikrai?
1: Labai. Nes
0: būna, yra labai įvairių nuomonių dėl sriubos, kad ten praskėdžia skrandžio rūkštis, dar ten kažkai.
1: Čia gal daugiau gal turėtų menį, kad praskėdžia vanduo gerimas
0: su maistu. Nu, taip, sriuba irgi su vandeniu, kaip ir.
1: Bet ten yra sultinys, ten yra maistingos geros medžiagos, jeigu ten verdame kažkokį kauliuką ar kažką, jeigu kažkas nevalgo, vegetarai, tai nuo įvairių daržovių, tai yra labai gerai virškinimo traktui, virškinimo pagerinimui, putimo mažinimui ir iš vis nestovėjimo skrandžiai. Tai geriau jau suvalgyti sriubos vieną lėkštelę, dubenėlį, negu hamburgerį. Tokį, kur labai daug viso kojokos nereikia.
0: Sriubai ir hamburgeris ir nelygų, bet dar tada vis tiek pabandykim kažką žolynas koks nors, vat šitas priedai tokie natūralūs. Reikia dėl to pamest galvas, kardamonus, cinamonus, imbierus, kas čia dar krienai lietuviški būtų, ne, garstyčios, kas Lietuvoje dar čia gero.
1: Bet čia labai geri, va, ką paminėjote, iš tikrųjų, nes dažnas nevartojam jų. Pamirštam. Žinot, dažniausiai, ką matom prekybos centre imbierą, pasiemam, kai sunegaluojam dažniausiai, bet jo nevartojam, vat, pavyzdžiui, kaip ir pagerinti savo virškinimą. O tai yra puikus dalykas. Tie patys lietuviški krienai, tai yra kaip atmaina imbiero. Beje, man teko per šią kaziuko mugę nusipirkti visišką naujieną, lietuviai beje labai kūrybingi, tiesiog krienų šaknų, žinot, tai yra šaktinė daržovė, stiebeliai. Ir juos gali prie mėsos gabaliuko užsidėti ant viršaus ir virškinimas pagerėja 2-3 kartus tos mėsos.
0: Čia labai...
1: Bet kaip skanu, žinokit, aš nebuvau taip, nu, net pagalvojusi, ta prasme, kad krienus galime taip suvalgyti, nes dažniausiai krienus ką išsikasam, o jie labai tokie aštrus, aitrus, ir mes jų nevartojam. O čia tiesiog lietuviai sugalvojo pagaminti krienus lazdelėmis ir va tiesiog juos galime vartoti ant salotų viršaus, ant ankštinių kažkokių dubenėlio, su mėsa, su žuvim, visur. Va, tai yra labai geras dalykas, panaudojimas, virškinimo pagerimas, jau natūralus. Mes pamiršė tiesiog natūralus.
0: O cinamonas, kardamo, čia tikrai nelietuviški.
1: Nu taip, nelietuviški.
0: O kam jie?
1: O cinamonas, kardamonas yra tie prieskoniniai augalai, gal prieskoniai, ne, kurie ypatingai gerai veikia prieš uždegimiškai. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu mes valgome daug cukraus, tai mes esam nuolatinėme uždegime. Nes gliukozė, jinai ir cirkuliuoja mūsų kraujyje, tam tikra dalis aprūpina ląsteles, bet tam tikra dalis, dažniausiai didelė dalis, stovi ir virsta dažniausiai riebalais. Ne? Ir tam, kad uždegiminį procesą sukeltą gliukozę sumažinti, tai mes turime vartoti kažkokius produktus, kurie tai daro. Tai šie prieskoniai ypatingai gerai, nesvarbu, kad jie neauga pas mum, mes galime juos vartoti kaip net arbatą cinamoninę daryti. Galime su šiek tiek va, ta vadinama cinamoninė latė. Cinamoninė latė. Jis atėjusi, aišku, iš daugiau iš Indijos kraštų, ten Azijos, ne?
0: Taip, bet... cimano, tiesiog įsidėti cinamono.
1: Taip, pavyzdžiui, karštas vanduo, ne, kaip šiek tiek cinamono, galima šiek tiek įsidėti, nežinau, kas klevus ir pamėgsta, kas ten šiek tiek medaus, ar ne, šiek tiek netgi, pavyzdžiui, kas vartoja, nevartoja karvės pieno, tai augalinį pieną, gėrimą, tiksliau reikėtų patikslinti, nes dabar pieno nebėra augalinio ir labai to džiaugiuosi, nes tai tikrai nėra pienas, o gėrimas. O kas vartoja karvės pieną, tai karvės pieno šiek tiek šliukštelti ir labai labai skanus gėrimas. Beje, šitie kardemonai ir cinamonai, gazdikėliai ir visi kiti, gazdikėlis beje auga ir Lietuvoj, ta trijulė yra labai naudinga, nesvarbu, kad atėjusi iš Azijos, o prieš jis turi labai paprasta. Kodėl jie vartoja jį?
0: Iš karto karšto vyno man receptas.
1: Tai kodėl jie atėjo iš Azijos? Nes Azijoje, nu, kas yra buvę ir kas yra matę filmus, ar šiaip kažkaip susidūrė, tai ten daug to gatvės maisto ir daug tokio, atrodo, nešvaraus maisto. Tai jiems reikia vartoti kažko, kas visą tą dalyką dezinfekuotų. Tai čia va tiesiog va žvilgtelėjai šiek tiek į istoriją, mes atsinešėm tą dalį jos ir Lietuvą.
0: Na, judant link pabaigos dar vis tiek, kaip čia, vat, sakysim, na, mes sakėm, kad cukrus, ane, kelia tą nuotaiką ir reikalauja cukrus, kad, o jeigu ne cukrus, ką reiktų įsidėti lėkštę, kad, na, pagerėtų nuotaiką? Bet pavalgiau ir smagus savo.
1: Tai pirmiausia, žinau, kad aš sakyčiau, kad pirmiausia reikėtų atsigerti vandens prieš tam, kad nesuvalgytume to, ko nereikia, arba nesuvalgytume per daug. O tas ir blogina nuotaiką dažniausiai. Tas per didelis kiekis maisto.
0: Per daug suvalgymas blogina nuotaiką.
1: Taip, tikrai, nes reikia virškinti. Ir mes dažniausiai, kai reikia daug virškinti, tai mes norime nejudėti, pasėdėti, ramiai pabūti, kas pagulėti, neatlikti kažkokių labai daug protingų veiksmų tiek su galva, tiek su savo kūnu. Tai dažniausiai taip yra. Tai tas nereiškia, kad mano lėkštėje turi garmaniškai būti vienas ten gabaliukas aplietas kažkokiu padažiuku, tik pasižiūrėti akims, bet nu, tiesiog normaliai pavalgyti.
0: Aš sakyčiau, kad... Pagrindinis receptas nepersivalgyti, aš dabar girdžiu.
1: Žinau, kad vienas iš svarbiausių. Vienas ir svarbiausių. Žinot, mūsų akis labai daug nori. Nu, man tai, pavyzdžiui, nežinau, man pasakoja, pavyzdžiui, ar tu gali vat praeiti pro daug saldumynų, nes aš daug keliauju ir tikrai daug matau, ar ne? Tai, žinau, kad laisvai, man nėra poreikio. O žinot, kodėl, jeigu tai paaiškinti, ne tik apie mane, bet apskritai apie žmonės, kuriam yra didžiulis poreikis saldumynų. Dėl to, kad jie negauna, vat tu paminėto mano normalių, kaip aš normalių, kompleksinių, angliavandenių, sveikų, baltymų, riebalų, negauna tiesiog tikrų maistinių medžiagų. O gauna va tik vieną angliavandenį. Ir juos nuotos ryja. Ir neužtenka vis daugiau, sočiau, nes ten, kur dažniausiai būna piragaitis, būna ir riebalai. Ar ne? Tai va tas yra svarbu. Tai sakyčiau, kad vandens atsigėrimas, vienas iš svarbiausių, nepersivalgyti, valgyti lietai. Nu, kaip aš sakau, pasimėgauti maistu. Ne tik akimis. Bet ir pjaustant, ir įdedant. Nu, tiesiog čia yra įprotis. Čia nėra, kad gims jums va, pakalbėjom, žinot, ir šiandien vakare ten paimsit lėkštę ir pasimėgus, bet pasistengti nors.
0: Gerai, tai tada paskutinis klausimas. Ką reikia padaryti šiandien vakare, kad pasimėgauti maistu, vat klausytojai?
1: Tai jau beveik pasakiau, bet pradėsiu nuo kito galo, iš tikrųjų. Įsidėti savo lėkštę kažką gyvo.
0: Kita prasme.
1: Aš taip ir galvoju, kad paklausiu. Nebūtinai vištą neapdorotą ar ten kažką. Bet gyvo aš turiu menį, kad tavo žalialapė salota, kažką gyvo, kažką tokio, kuris nėra perdirbtas. Gyvo maisto, jeigu taip galim pasakyti. Antras dalykas, jau paminėjau, kad prieš tą valgį išgerti tiesiog vieną stiklinę vandens. Jeigu nepatinka, viskas ok. Galime įsiberti spanguliu, galime susimaišyti su apelsinu, galime susimaišyti su citrina, galime šiek tiek imbiero. Viskas tik jūsų naudą. Šitie paminėti augalai arba vaisiai, jie tik paskatins jūsų virškinimą ir pašalins, kas nereikalinga. Kitas dalykas, sakyčiau, kad suvalgyti, vat bus jau trečias, ane, dalykas, suvalgyti ramiai savo vakarienę. Be telefono, be ekrano, mažų, didelių ir panašiai. Suvalgyti su savo šeima, suvalgyti su savo draugu, su savimi, kas vieni gyvena. Tikrai, pajusti save, žinot, pajusti tą skonį burnoje, pajusti tą žalialapę salotą, kuri taip fainai sumaišinta su skrudintom sedamų sėklom ir aliejų šaukšteliu, taip gerai nusiryja ir taip skano, aš jau man dabar seilės įkaupėsi, aš jau noriu valyti. Iš tikrųjų, žinot,
0: taip, baigiam laidą. Baigiam laidą. Mūsų laikas iš tiesų baigėsi. Ačiū labai, Gintarė. Ir tikrai, jeigu išjungia radiją, aš vakar atsidarysite šaldytuvą, pažvelgsite į kitą tokiu žvilgsniu, aš manau, kad bus šis pokalbis savo darbą atlikęs. Ačiū dar kartą ir ačiū, kad atėjote ir ačiū klausytojai, kad klausėtės ir buvote kartu. Iki pasimatymo kitą vakarą vakaro pokalbiuose. Iki.
2: Vilnius FM.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo

Viskas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų X-Gus čia palaida.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2017 metų muzikos hitas.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.